جو ہماری بد ہوتی میرے ستپورا جو ہماری بد ہوتی میرے ستپورا ثابت تم ہر جانو آپے ثابت تم

مح پیارا پچھے جی گل ہے چند سال گل کر رہے ہیں آ مچھلی والی پریت آ ساڈے تے بھی کرپا ہو جائے کدو ہوئے گی کرپا جدو ساری ہر منگ دے وچ اے ہوئے گا ہے گرو نانک تو نہ وسرے امرتسر دی گل گرمخ پیارا جدا تقریباً دس پاٹھ سخمنی صاحب دا روز دا نیم ہے اتوں کا امرتسر کا وہ جی آکھی کے کولوں درد نکلے آپریشن ہوں پینڈ جا کے کہڑا وہ ایک باہر کٹ دیں ہڈی جنوں ڈاکٹر کہتے بھی آ فالتو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں وہ کٹ کے باہر کٹ دیں وہ بندہ جہاں دس پار سخمنی صاحب کا نیم سی جڑیا ہوا گرو نانک کا دیوانہ وہ آپریشن ہوا یہ آپ ڈاکٹر کی سنائی بات ہے جس ویلے وہ آپریشن کر رہے ہیں وہ جیڑی ہڈی وہ پینڈل سے آپریشن کر کے کٹ رہے ہیں آپ ڈاکٹر کی آخر کہ آپریشن ویلے انہوں پریت بانی نال اینی پریت گرو نال کہن لگا یہ ہڈی وچوں بھی سخمنی صاحب جی دی آواز آ رہی سی یہ آخر پریت وہ روم روم چ وس جے تو کھانا کھاوے تے تیری درشتی کھانے دے پوے وہ بھی امرت بن جائے گی جے تیرے اندر رس ہوئے گا نام جدے وال ویکھے گا وہ بھی نظری نظر نحال ہو جائے گا کیوں آ نام دا پرباب ہے ساسنگ داس دے کہن تو پاو ایک ہندی ہے بدہ چٹی ایک ہندی پریت ایک ہندا بندہ واہ واہ کر کے بانی پڑھتا تھوڑے بہتیاں سوسائٹیاں سبا سلاوا چلانا ایک ہوں پردانگیاں کر کے اس کارنا کر کے ایک ہوں پریت کہ میرا گرو نانک نال سانجھ ہے چار شریر جڑن سو شریر جڑے ساتھ سنگت آ پریت والی اوستھا دی منگ رکھیا کرو گریب نواز او رنگ بخشو او رس بخشو آؤ ساتھ سنگت باقی وچار کرتے ہیں گریب نواز کہندے آہو جی پریت منگیا کر گرو گرو گر کر من مور گرو بنا میں نہ ہی گریب نواز ایک جگہ تو دوجی جگہ جاواں میرے منہ چوپئی صاحب ہوئے میرے منہ چ پہلی پوڑی کا سمرن ہوئے نانک ہوسی کی سچ تک میرے منہ واہگرو کا سمرن ہوئے گرمنتر کا میرے تے او ہاتھ رکھ دے او کرپا کر دے میری زندگی وچ او رس لیا دے کی آخرے نے آہو جیاں منگا منگیا کر

सांस में विचार हो रही है, सिख दा ऐसा प्यार हो गए गुरु दे नाल, हिरदे चों आ मंग निकले। कथा तो तुसी अगे भी सुनी, दास फिर सुनाउंदा है, कई शरीर नवे बैठे होंगे तरन तारन दा, दास दा कोई मित्र उन्हें दास नूं सवाल कीता कि तुसी गुरु हरगोबिंद साहिब जी दी एहो जी तस्वीर वेखी कोई जिदे विच तीन चार सिख मगर होण। मैं क्या हां देखी ते है, गुरुद्वारा बदेकसर भी लगी हुंदी, होर कई जगह भी देखदे हां कि गुरु साहिब खड़े ने, बिधी चंद मगर है, बाबा बुढ़ा जी मगर ने, हो भी दो तीन सिख मगर ने। वो तरन तारण का दास का मित्र आखन लगा, कहन लगा गुरु साहब की तस्वीर के मगर जेड़े बाबा बुढ़ा जी ते बिधी चंद तो इलावा दो तीन सिख नजर आउंदे ने, कहन लगा उन्हां चों एक सिख है जेड़ा जोधका जात दे नाल संबंध रखदा है। दास ने कहा तेरी गल सुनाउण दा की मकसद? आखण लगा असी उस सिख दी कुल विचों चले आ रहे हां, ओ जोधका जात दे सिख दी कुल विचों। मैं कहा भागा वाला भई ओ सिख जिन्हें गुरु हरगोबिंद साहब दुनिया दे मालक दी सेवा कीती होवे ओदी कुल चों चलदा आ भागा वाला। गरीब नवाज ने कहा तन तन सो कुल, माता नूं भी धन कहा, पिता नूं भी धन, ओ कुल नूं भी धन कहा। मैं कहा भी वड्डे भागा वाला उस कुल चों चलदा आ रहा है। उन्हें फिर दास नूं एक वचन सुनाया, आखण लगा ओ जोधका जात दा सिख गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे वेले जिदी कुल चों असीं चले आ रहे हां, कहण लगा एक दिन गुरु साहिब ओदी सेवा तों प्रसन्न हो गए। एक दिन गुरु साहिब ओदी सेवा तों बहुत प्रसन्न होए, एक रस दी सेवा सी, सेवा दे पिछे निष्काम भावना सी, कईयां दी सेवा पिछे कई तरह दे मनोरथ हुंदे, एक हुंदी निष्काम सेवा। बाबा आनंद सिंह जी वचन करदे हुंदे सन जो निष्काम होके सेवा करदा है ओदे सारे कार्ज बिना कहे दे रास आ जांदे, जो निष्काम होके सेवा करदा है ओदी निष्काम सेवा ते प्रीत वाली सेवा। ते एक दिन गुरु हरगोबिंद साहिब ओ मेरा दुनिया दा मालक प्रसन्न हो गया, पूछया सिखा तेरे ते प्रसन्न हां, आज कोई मांग लिया? क्योंकि मेरी विचार चल रही है मांगना मांगण नीका, हर जस गुरते मांग किसले ताड़ा भी अरदास च मन जुड़े, बाणी च मन जुड़े, आ वाहिगुरु दे सिमरन च मन जुड़े, किसे वेले वैसे मालक टुट पवे ते फिर पता होवे मंगना की है। ਇਹ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੋਝੀ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਉਂ ਕਿਨਕਾ, ਪਰ ਸੋਝੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਥਾ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦਾਤਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਵਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਨਾ ਲੱਸੀ ਰਿੜਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਪੋਤਰਾ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਬੜੀ ਚੁਸਤ ਨਿਕਲੀ ਏ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਆ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਵਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਪੋਤਰਾ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਰਿੜਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ
ایکو چیز چاہیے ہوں کھلا ویڑا تے تاں ہی ہوئے گا جے تیرے کول مایا ہوئے گی کھلا مکان ہوئے گا تے سونے دی مدانی تے تاں ہی ہوئے گی کہ بے شمار تیرے کول مایا ہوئے گی مایا بھی منگ لئی کھلا ویڑے دا مطلب مکان بھی منگ لیا تے نوں بھی منگ لئی اے دا مطلب پتر بھی تینوں لوڑ ہے پتر بھی منگ لیا اگوں پوترا بھی منگ لیا کہ اگاں بھی چلتی رہے کل تے وی آخنی لسی رڑکتی ہوئے بھی دودھ دی کمی بھی نہ ہوئے گھر پر اے تے دنیاوی نہیں وہ تے کردا ہے بخشیشاں سچے صاحب کیا نہیں کرتے رہے وہ تے دنیاوی چیزاں دیاں بھی بخشیشاں کردا ہے کوئی خالی تھوڑی رہن دیندا ہے پاو کہن دا اے تے مائی نے دنیاوی چیز منگی پر وہ سکھ دی سوجی چوں کنکا پر سوجی ساڈی چولی گرو صاحب کہن لگے سکھا تیری سیوا تو پرسن نہ منگ کی منگ سات سنگت دی منگ نرالی کی منگیا ہے سچے پاتشاہ یہ میرے تے پرسن ہوئے ہو کرپا کرو جے میرے تے ٹوٹے ہو تے کرپا کرو کی منگنا ہے جلدی منگ کہن لگا جے ٹوٹے ہو تے آ کرپا کرو کہ جتھوں تک میری کل چلے آ گرو گھر دا واسا ساڈی کل چوں نہ نکلے گور نال سوچو کتنی لمبی تے وڈی تے انمول ذات منگ لی لوڑ ہے سوجی دی اے راون نے بھی تے بھگتی کیتی ہے کوئی ماڑا کام تے نہیں کیتا سکھ گرو ہرگوبند صاحب بولے انہیں سیوا کیتی گرو نو پرسن کر لیا راون نے بھی بھگتی کیتی سی پرماتما نو پرسن کر لیا پر جاندے جدو پرماتما ٹٹھا راون نو پچھیا راون نو منگ کی منگنا ہے تے کی منگیا سی کہن لگا مینوں موت جیڑی نا وہ آوے ہی نا آ کی منگ ہوئی اس منگ چ ہنکار ہے ہرناکش نے بھی بھگتی کیتی گور کرو ہرناکش نے کوئی ماڑا کام تھوڑی کیتا بھگتی کیتی ہے نہیں بھگتی پرمیشر پرسن ہو گیا ہرناکش منگ کی منگنا پر ساتھ سنگت منگن کی یاد نہ آئی کی منگیا کہندا جی نہ دنے مرا نہ راتی مرا نہ اندر مرا نہ باہر مرا نہ سویرے مرا نہ شامی مرا نہ زمین پہ مرا نہ سمان پہ مرا نہ پشو پنچھی پرندے کولو مرا نہ منک کولو مرا آ منگ لیا یہ منگ چ کی ہے ہنکار ہے مینو موت نہ آوے منگن دی جاچ سکھ لئیے گرو ارجن دیو جی ویلے بھی ایک نات ہویا ساسنگ تو ناتھ نے بھی شیو جی کی آرادھنا کیتی سی اس ناتھ نے شیو جی کی آرادھنا کیتی تے شیو جی پرسن ہو کے درشن دیتے ناتھ تیری بھگتی تو پرسن نہ منگ کی منگنا کی منگیا کہن لگا شیو جی جے میرے سے ٹوٹے ہو تے آ دیو بھی جیڑا میرے درشن کرے انہوں ایک سال دا سورگ ملے تے اپنی مرضی نال پاویں میں سو سال دا سورگ دے دیاں ساتھ سنگت کنا ہنکار ہے اس منگ وچ بھی جیڑا میرے درشن کرے انہوں ایک سال دا سورگ ملے بنا سوجی تو منگن دی بھی جاج نہیں آتی کبیر صاحب دے ویلے دی بھی کتھا کبیر صاحب ویلے بھی ایک جلاحا جلائی تے انہوں دا پتر ہویا وہ کہندے ہیں کبیر دا بڑا ستکار یار اسی بھی بھگتی کری یہ کبیر صاحب ویلے ساڈی بھی کئی باری حالت بن جاندی ہے ریساں کرے تے ناڑیاں جو سیویں در کھڑیاں کئی باری ریس کرتے ہیں کہندے کبیر صاحب ویلے بھی ایک جلاحا ایک جلائی دے پتر انہوں دا تنے کہندے کبیر دا بڑا ستکار ہے اسی بھی چلو گھر بار چھڈ کے جنگل جا کے بھگتی کرتے ہاں شیو جی نو یاد کرتے ہیں وہ بھولے بھنڈاری نے بڑی جلدی پرسن ہوندے وہ بھولے نے انے کے بھولے نے ایک بار کہندے ایک بھگت نے بھگتی کیتی سی شیو جی پرسن ہو گئے بھگتا منگ کی منگنا تو کہندے وہ بھگت کہن لگا جی میرے سے ٹوٹے ہو تو آ کرپا کرو میں جدے سر تے ہاتھ رکھا وہ نال ہی بسم ہو جائے کہندے شیو جی کہندے تفا استو تیری منگ پوری ہوئے گی تے کہندے شیو جی دے مگر ہی دوڑ پیا پہلا میں تواڈے سر تے ہاتھ رکھدا ہاں تے کہندے شیو جی نے ایک پہاڑی وچ سر دے کے اپنا بچا کیتا تے پھر وشنو بھگوان نے عورت دا روپ دھار کے او
بھگت دا ہاتھ اُدے سر تے ہی رکھایا ناچ وکھا کے اُنہوں انج ناچ کہن تو پاو انہیں بولے پنڈاری مین وچار چل رہی ہے منگن دی بھی جاچ چاہی دی ہے شیو جی کبیر صاحب ویلے جلاہا جلائی تے انہاں دا پتر تنے جنگل چلے گئے تے کہندے شیو جی دی ارادنا کرتے ہیں بڑی جلدی پرسن ہوندے شیو جی دی ارادنا کیتی ساتھ سنگت کہندے او شیو جی بھگوان دے درشن ہو گئے تے آکھن لگے میں تہاڈی بھگتی تو پرسن ہاں منگو کی منگدے ہو میں پھر ایک واری درا دیاں منگن دی وی جاچ چاہی دی تے کہندے شیو جی نے پہلے جولائی نو پچھیا جولائی پہلا تو دس کی منگنی ہن اونوں سوجی نہیں کمبے بڈا جل رہے جل من کمب نہ ہوئے تے گیان کا بڈا من رہے گردن گیان نہ ہوئے جب تک کوئی مرشد نہیں کیویں پتہ لگے منگنا کی ہے او جولائی نو کہندے شیو جی منگ کی منگنی ہے پہلے تیری واری تے کہندے جنانیاں نو عادت ہوندی ہے سب تو وڈی سندر روپ منگن دی سندر روپ منگن دی تقریبا ہر عورت نو اے چاہت ہوندی میرا روپ سندر ہوے جدے اندر نام وس گیا او تے انہاں چیزاں دے اوتے اٹھ جاندا عام ہر عورت دی منگ ہوندی ہے آ پچھے جے سکھی بابا جی نال وچار چل رہی سی کہن لگے اج کل دیاں بیبیاں تے ایتھوں تک حالت ماڑی ہو گئی ہے اینا کسنگت دا ہڑ آیا پیا کسنگت دا کہن لگے اینا ہڑ آیا پیا کہ کئی بیبیاں بھی آہ دیں دیاں اور رب تے شدائی ہے شدائی انہوں تے ساڈی شکل بنان دی جاج ہی نہیں آئی آ نائی جیندے رہن آ نائی ساڈا روپ بنان دے نائی اینا تو بلہار جائیے رب نوں تے پتہ ہی نہیں کہو جے وال رکھنے ہی بروٹے آ دے تے جیڑا ایک روم وی کٹدا گرو دے وال سدا لئی پٹھ کر لیندا ہے تے جدے وال گرو ہی پٹھ کر لوے او دا جینا کاہدا جی گرو دی نظر ہی نہیں جدے وال گرو دی پٹھ ہو گئی مکھ نہیں او دا جینا ترتی تے تے پشواں ورگا ہے تے گرو وال نہیں کو سنگت دا کہن لگے ہڑ آیا واقعی ایتھے تے تسی تن والے بیٹھے ہو آ تھوڑا جا چل جاؤ بابیاں وال نیویاں گھر تے کھان نوں بھوجن نہیں ہوئے گا تے بھاویں ادھارے پیسے لایا کے تے کیوں نہ کیبل ٹی وی دی تار لوانی پوے ضرور لواؤں گے ہڑ آیا پیا کسنگت دا بھاویں ادھارے پیسے پھڑ کے کیوں نہ پکچراں ویکھن جانا پوے غریب لوکاں تک دی وی یہ حالت بنی ہے قسطاں تے کیوں نہ ٹی وی لے کے لانا پوے لاؤنا ضرور ہے ایس ویلے کل جگے نے یورا تے کہ کسنگت دا ہڑ آیا پیا ساتھ سنگت اسی بچ کے رہنا ہے انمول منگ منگنی ہے اے میرے سائیں تو نہ وسرے تیرا وچھوڑا نہ ہو ساتھ سنگت گل چل رہی جولائی نوں کہندے شیو جی بھگوان جولائی نوں کہندے پہلے تو منگ لے تے کہندے عورتاں نوں عادت ہوندی ہے سندر روپ دی تے جولائی آخدی میں تے کالی شاہ روپنی کہن لگی شیو جی جے ٹٹھے ہو نا تے مینوں سندر بنا دیو بہت سندر بنا دیو میں پھر دوہرا دیاں جد تک پورے مرشد دا ہاتھ نہ ہووے گیان نہ ہووے منگن دی وی جاج نہیں آندی کی منگیا سندر بنا دیو شیو جی کہندے تسا استو رب نوں کی ہے جیڑی مرضی چیز منگ لے تو سوچ کی تیرے پلے لئی ہے شیو جی کہندے تفاستو کہندے جولائی دا روپ ات سندر بن گیا کہندے کولوں کوئی راجہ جا رہا سی اتنی سندر عورت ویکھ کے کہندے باہوں پکڑ کے رتھ دے اتے بٹھا لیا کہ میں ایدے نال ویاہ کرانگا ایدے نال شادی کرانگا تے کہندے جولاہا تے جولائی دا پتر آکھن لگے او بھگتی کیتی آ ساڈی او کہندا ماں چلی گئی او کہن لگا میری پتنی چلی گئی تے شیو جی بھگوان کہندے سواں تھوڑا جلایا تیری واری ہے منگ کی منگنا کہن لگا میں کی منگا شیو جی بھگوان میری تے پتنی چل گئی راجا لے گیا میں تے او منگنا او دا منہ سورنی ورگا بنا دیو میری پتنی دا
ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਜੀ ਨਾ ਆਈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਥਾਸਤੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੂਰਨੀ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਤਾ। ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਰਕਰ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਗਈ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਥਾ ਅਸਤੂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਭਗਵਾਨ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤੇ, ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਕਿਉਂ? ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਏ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੋਝੀ ਲਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਨਕਾ ਵਸਿਆ, ਉਹ ਜੋਧਕਾ ਜਾਤ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਆਹ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੋਗੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਲ ਫੈਲੀਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 2 ਵਜੇ ਦਾ, 3 ਵਜੇ ਦਾ, 4 ਵਜੇ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਮੰਗ ਮੰਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਸੋਝੀ ਦਾ ਕਿਨਕਾ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੋ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਈਂ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਕਾਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ, ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਨਾਲ ਇਹ ਤਰਲਾ ਹੋਵੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਲੋ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਰਕ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।

امام ایتھے کہہ دینا تو میں تخت صاحب سے بھی کہہ دینا. میں کہا جتھےدارو بڑے بڑے کٹھے ہوئے ہیں, مینوں بھی بلا لیا رات نو, کی میٹنگ ہے, کر لے جی ایک بجے. میں مڑن لگا گھر نو رات نو تخت کیسر صاحب تو, میں تو میرا بیٹا میٹنگ ہو گئی جی. میں کہا بھی پراپتی کی ہوئی ہے. دیکھو کسے مائی نے سوانی نے مٹکا ایک پایا ہوئے دہی دا تے رڑکی جاوے رڑکی جاوے رڑک رلتا نے کہنا پہ مکھن آ جائے گا, مکھن باہر کر لو. اینا کچھ کیتا جی, پھر رزلٹ کی ہویا؟ کہندے بھائی صاحب جی تہانوں بھی تے پتہ ہے, تسی بھی ساڈے نال, رزلٹ کچھ نہیں ہویا, رزلٹ کچھ نہیں آیا. ہاں ایک رزلٹ ہویا, تسی حیران ہوو گے سن کے, بھائی اوتھے اینا خالصا اکٹھا ہویا ہو جنے کہ مینوں فگرز پتہ لگا, 80 لاکھ خالصے نے درشن دیدار دیتے نے اوتھے. 80 لاکھ گرو گوبند سنگھ صاحب جی ویلے 80,000 کترتا ہوئے سی, ہن 80 لاکھ بندہ ہویا جی. وسی مسی کئی دن کے کول تو بعد 1,25,000 سنگا نے امرپان کیا. 1,25,000 کی ہوا جی؟ 80 لاکھ چوں ایک بچہ بانٹے کھیلتا, ایک بک بھر کے بانٹے کھیلتا, کتی چ پاؤنے, تھی بھی کھیلتے کھولتے رہے ہیں, تیرے بک بھی بھریا ہوئے تو بچوں پین بھی دو ہی, تو کی حاصل مقصد ہوا جی؟ 80 لاکھ یار خالصا بھی جڑیا ہوئے تے 1,25,000 مسی کاؤنٹنگ ہوئی ہوئے, کچھ نہیں بنتا. تو میرا کہن تو پاو ہے کہ ساری حالت ہوئی ہے پتلی. یہ واسطے گرو پاس ارداس ہے. گرو کیڑا جی؟ وڈا ہے, وڈی ہو وڈا, اپار تیرا مرتبہ سمرتھ گرو ہے. وہ سارے رل کے کیوں نہ آخی, کیونکہ تک تمہیں یاد ہے سر, میں تو گل تو رہی سی تک یاد ہے سارا نو, تو تھوڑا تو یاد ہوگا. تو میری بےنتی ہے کہ راجا صاحب دی یاد نو ہرد بھی سنبھال کے ساری تک ہو جی.

جیسے کپنے کپڑے بننے والا جلاہا ایک ایک تاگے کی تند کو جوڑ جوڑ کر کپنا بناتا ہے، پر ایسا بھی ہو جاتا ہے جب یہ تاگوں کی تندیں الجھ جاتی ہیں تو کپڑا بننا رک جاتا ہے۔ جو کپڑا بنانے کا کاریہ ہے رک جائے گا۔ جتنی دیر تک ان الجھیوں ہوئی تندوں کو کوئی سلجھاتا نہیں، اپنے آپ تو جے الجھنے مکیں گی نہیں، سلجھانا ہی پڑے گا۔ اس کو سلجھانے کے لیے جس کو سلجھانا آتا ہے وہی سلجھا سکتا ہے، پر جتنی دیر یہ سلجھیں گی نہیں آگے کا کام بند ہو جائے گا، بڑھے گا نہیں۔ ایسے ہی معلوم ہوتا ہے ہمارے جیون میں الجھنے ہی الجھنے ہیں، وہ سبھی الجھنے ہماری اپنی ہی ڈالی ہوئی ہیں۔ مرشے کا جو برتاؤ ہے، سواؤ ہے، اس نے ہمیشہ ہی صدا ہی الجھنے ڈالی ہے، سلجھانا اس کو آتا نہیں۔ اور آتمک جیون جینے کے لیے سلجھانا بہت اتی ضروری ہے، اتیانت ضروری ہے۔ دیکھنا کیسی الجھنے ہے۔ پتر شبد میں بتایا شری روپی کنواں ہے، کوٹا ایک شری روپی کنواں ہے، جو کیسی الجھنے ہیں، کیسے سلجھیں گی، اپنے آپ تو سلجھیں گی نہیں۔ شری روپی ایک کنواں ہے، اس کنویں میں پانچ چرخی لگی ہوئی ہیں، پانچ گیان اندروں کی، اور ایسی بدھی جو وویک نہیں، جو برے اور بھلے کی وچار کرنے والی نہیں، وہ اس شری روپی کنویں سے ایک ٹوٹی ہوئی رسی، ٹوٹی ہوئی لاج کے ساتھ بری واسناؤں کا پانی بھرتی جا رہی ہے۔ اور دیکھنا رسی تو ٹوٹی پڑی، لیکن ٹوٹتی جا رہی ہے، لیکن شری روپی کنویں سے ایسی بدھ جو ببیک نہیں، وہ مندی واسناؤں کا، وکاروں کا، برے کرموں کا پانی بھر رہی ہے، پرتی جا رہی ہیں۔ ایک پتر شبد میں اور بولا، اوہ جے دس سے کھوہڑی کون لاج بہاری، لاج گھڑی سیوں ٹوٹ پڑی، اوٹ چلی پنہاری۔ پنہاری کیا کرے گی جب رسی ٹوٹ جائے گی، لاج ٹوٹ جائے گی، کیا ملے گا آپ کو؟ آخر کار تو پچھتانا ہی پڑے گا۔ ایسے ہی الجھنے ہیں ہماری جیون میں، دیکھنا کسی کی 20 سال کی لاج ٹوٹ گئی، کسی کی 30 سال کی، کسی کی 40 سال کی، کسی کی 50 سال کی، کسی کی 60 سال کی، کم ہو گئی۔ آنکھوں بھائی اتنا بوڑھا

ویسے بھی پرکاش دیہڑا مہاراج جی کا آ رہا ہے، اس طرح 400 سالا بھی سارے سنسار سے منایا جا رہا ہے، اس لیے من کی بھاونا بنی سی یہ جو سماجوں ہونے

سے پھر اور کسی مستی کی ضرورت نہیں رہتی. شرابی کو مستی ہے, جواری کو مستی ہے, بابا جی کہتے ہیں یہ مستی جب آ جائے تو پھر اتنے آنند میں ڈوب جاتا ہے انسان, کسی پوچھے رس میں آنند نہیں آتا اسے. حضور کہتے ہیں ملتا